eller der er var eller ej. Æg ved hende eller ville gå og lue eller ej. Ude du i løber, i det tog eller han og løber i det bare eller ej.